Yet why am pie bonus so? Yes, that pie bono a day. Every verse 8, you know. Yet one pie bono so. Every verse 8, you know. I can come somewhere. I can come here. I will. Esther Nguma eti enwotwe enche mu ba kukosi enwotwe no empire toso aye boyi ye 5 free eimu enwotwe no eimu enwotwe no o se na muara mu tre juda fo no said e mo pe wo ohini di mu na mu mfa ohini mpatia enso ano efi se atre a watre no ohini dimu na wodi ohini mpatia aso ano no wontumi nani ani abra Yesu Kristo esuma esuafo no Bible so mu bai no beka se ye bo wudi no ahomoni mpo Abraham ho ase ena Bible se Yesu Kristo moja no ekasa enipa ogia fafri esini ebedie oyini akahasoro sukachire oyima estane hama ese semu pese letesa hama troya eko amantam O hania dionun son en sase a hani e dionun son sono. Se mou pese mou reverse na. Se mou pese mou chemua. Mon fami di entro. Na mon fami impetia. Me kawa me rink. En swa no. Na lete bianwa. Ye di me o hine akahasoros. Me di atron ye di me rink. Me impetia aswa no no. Obien to me nanino. E di ba ako pena Bible se. O nyanku po di ama yen. Asi ye bo se di inwa. Osuro asasi so. Eni asasi ase. Enkoto jenina enkoto a eye edi Yesu entina menso mene oye po Yesu di abompa yesa atreboni biera yatrodi etia yen asemboni biera

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Anyom no so. Ye be ban na ko. Funny stories and the feeling sinna. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.

0: Baku mankra.
1: Baku amaka. Ansroja adura enyono. Numero uno. Se se.
0: Komna ene ene ene ene ko.
1: Se me kasa haya. Se ya kasa haya. Ena haya anso ne koso. Utiye di amai shodeba. Ena kwa joso de ne di abeshimwa. Na die tie mo mne se won se no an koma na epupopa aye tie ho ma gana fo se en koma e free akire e ba ne se ye ni Thomas Tepe party en na no pa na so timi ko sia aloya fo na fe wo mo hwe se ne nkrata no obetime nya kwenya
0: e ye kuram wo ka
1: na so timi ko e pa twa no anfo
0: anya juma
1: abita na wa bata na biwa eno ne nsema na Canada for na eka
0: abro abro funo o ma so din
1: papa ye dem kura ye zede ye ntie ntie na o mo ntie owura na sem no ama e diabra ho sem pa na ba ba bless us players ni chese se patenti o ma bopo no edi nkunim dia ma party
0: to mo bobo na senen munyam
1: wo mo popo no dia senen munyam wo mo wo mse o mo popo dia segana fo no nyam dia na so ni dia da wo mo tirim pa kase no ene se mo sumu ma pate ma pate ni ho ba e be chese sampa bo no ye ni mbo eti ene en koma ene so no apie ewo mo na walk up no wo sabako se mebire na asase a e bubo efiri mo e ba ene Lionel Andre Messi Kusitini. Unimino.
0: Oh, Messi de hwan nanim no.
1: Oni chani chwa friend Messi Messi no ni dian kasa na me dia ma no. Enu abakosema abranche no anaso wura no aye no. Ano adene. Ni nya ne se on se walk up no. Ye obi mu a no ma she she goes o kai se ena no me de betu jakura ma se Germany ni this year close. Ono ena wase 16 goals e wa abakosema se player wase goals dodo pa. And no Messi game our boy against Algeria no was a 3 goals and no abaye first hat trick I will walk up here ye boy mu
2: nipa ba ko
1: ani
0: wono ko asemiensa
1: wo semiensa no
0: super
1: sound we happen on the coach say o wa brema me nwra so kra for another game and we you no e free mu
2: cheso be di cap
1: na eh na won to bo asegura na ka Messi be fetin aju Messi dia o be tun aju na dia cheni se ni goal no anu a wo she emiensa no wo she be ka ni 13 goals ne ho no ani am no and so abey joint top scorer which close
0: a 16
1: I Maloslov close ni din ne sha ne bo no e bi su be tun abo no closer
0: Se close dia ha eh wo be
1: ni nyina
0: wo be ho do do
1: aso wo me din na wo ko Boston O bonus stone onyan fun so ba me bonus stone me money stone aha nti se dia atie eno no eti na se nei wono aya branch e bakwa wo be ka top scorer eno so akoye nkomodie ewo eye wo cup na so a dodo ona e ka ho se ma otim se aye deja na ye che Cristiano Ronaldo because he say players na wodi ni nyina no we na beti ano wa sheni tu eno ahu de map ye ye
0: ah wo se mienu
1: wo boni tu agum Sadio Mane na eno ase dodo okwa Senegal omo che se wo disappoint wo because no mo hwe se kan no beti mi ase go when ti mi ase and na attention in so abaga
0: alliance wan wan no so ase mienu
1: alliance so bo ne de tu o se mienu ono so sheni de mienu eti aka Antoine Semenyo ase ye ye rating na ye mfa nya kinka ho and I'm say ah na nya ki William so ho na mo bo anak Antoine enti no enti technical study team no so e wa teye mu se Ghana ye obi a oyesebofo a obetimi atonte na se dia ebi mu ayi om ho ne dia na se ebe ye Antoine Semenyo enti ne ye bo mpa sa brante no so be unity na fe ya hwe se ai o twa do na ye sa technical adwuma no ho ntino ye hwe se ono so betimi ayi ni ti na fe
0: ye mfa sida
1: ye kama ti ye mfa sida no ye mfa nromo e ma betano o si believing makes it real sanso en